0: sugar diabetes o kuria bari na mirimu ingi bingi bingi bingi mwathani jehova ngai o ta muria wonirie kionje kiu kia ria u auru chini agitona muntu akugikira ni mura in the pot in the pond jehova ngai ubagire kiao na kiogol kio mundu ni gitwike kiogol gia turning point kenda maisha mao matuika magogoroka na batetheka na tomorrow kana mwaka uyu ungi kana mieri uyu ukite maisha mao metho me different na kwi andu bandikiritie na batwire betagirira kiama fulani kiama kia wira kiama kia kithomo gucoka cukuru ta buria tikaeterere gucoka cukuru na bangi baruta mauntu maingi muno kenda baumba kuthoma na kiri kithomo kionagia twikirwe lakini jehova ngai u mundu twawaya through this radio anointing ire gufurwa utongithie muntu vision yae kana njota yae akagieta kae gutitimara nikenda from now on maisha maya matuika different and new turathime twindo na twinatika na siribana na ntu tukwariria antu ona tu turirikane kogo kio munde mauntu mone maturiri twirigagiria kana all the things that we desire mwathani ona tuire ugitirimana na ntu bau tukwoera ona tu tukirimana na ntu thiini wa ritwa ra jesu twoya na twitwitikia amen glory be to God
1: amen
0: koguo muthikiria urathimo wa rore namba yakwa ni 0797703419 0797703419 May God bless you so much,
1: twice as much to you.
0: Amen.
1: Beautiful.